0: تو صدارت صاحب یہ بات سکتے ہیں جو کہ یہی ایسا تھا کہ جب راستہ زیادہ سبھی تو بھی راستہ رہی ہے محنت ہو بہت بڑی چیز
1: سر

0: اسرائیلی تشخص کریں کہ ہمیں کتابوں کا پتہ نہیں کیا ہوگا اسرائیلی زبان سے اور ہمارے پاس
1: Thank you.